0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chus.
13: Hola, hola amigos. Esta semana tenemos a otro de los productores con quien he colaborado en mi último release en Stereo, Chus and Friends. Nick Vesperi, DJ colombiano, residente de Lab Madrid. Un artista a tener muy en cuenta, protagonista activo del sonido house y tech house de la noche madrileña. Con él he producido Muñequita, el track con el que abre su sesión de hoy. Showtime, Nick Vesperi está en la casa.
14: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions.